nakoniona kiavutoka mi programu hiali zivisoni lipina ikaveye mizona famali za zila kachenu.

ni kama nitiko na cho watelezi ki mwa programo hiya lipina za kare ki munati nji munati zaezara ki mwanyo FM ni klavu tano ki mwe mbulko zivayi alwana inakoni yalukone kufiza like to the credit world